ganche, con ganche, man, con ganche, con ganche, con ganche, ay. Chi chi chi chi chi chi, vum vum vum vum vum vum, con ganche, con ganche, con ganche, ay, con ganche. Hey, ay, hey, chi chi chi chi chi, vum vum vum, con ganche, con ganche, con ganche, con ganche, con ganche, con ganche, ay, vum.